0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843
0: zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Može da se izgubi vlast, može da se izgubi sad, može da se izgubi mir, može da se izgubi rat. Može da se dobije gol, može da se dobije koš, može da se dobije cash.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Dragana Koprivice. Mi smo izbalansirano društvo. Ovih bogatih glavaša nam je već preko vrha glave, a pojava siromaha uzima sve više maha. Imao je govornu manu, obećavao je bez riječi. Poslanici vlasti malo pa malo pa se nešto previjaju u skupštinskim klupama. Istina boli. Dobro je posolio građanima, ali im katkad daje i slanu ruku, pa mu mnogi jedu iz ruke. Na vlast su neočekivano došli pravi krivci. Očekuju nas krivi pravci. Neko može da bude visok 1,60 m, a neko nizak 1,90 m. Praktičan političar pred spavanje broji birače od kojih je napravio ovce. Obješeni umiru uspravno. Ovdje je dobro podnemlje za pozemlje. Kad si sjetim što sam sve zaboravio, dođe mi da zaboravim sve što sam se sjetio. Nije sve tako ni crno kao što nam se piše.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam u pravu, jel tako?
2: A... Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da nas.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći još. Hvala vam puno.

Slušali ste kontakt program Grad i Vi sa Natašom Janović. Zahvaljujemo slušalcima na uključenjima. Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Pored mene je Romeo Mihović, predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stulin, koji je organizator i ove godine manifestacije Kamelija Trophy. Završeno je udičarenje i ribarenje iz drvenih barki u akvatorijumu Stoliva.
1: Pa evo, i ove godine smo upriličili Kamelija Trophy, znači ribarski susret sa ribara sa drvenim barkama u okviru naše tradicionalne manifestacije Fešta Kamelija 2026. koja je evo već 41 godinu se održava u Stolivu, a konkretno ovaj segment manifestacije, ovaj Kamelija Trophy, svaka asocijacija na Kamel Trophy je slučaj. Se održava već od 2010. godine. Mi smo to uključili kao u program, imajući u vidu da svakim danom drvena plovila sve više nestaju i da, iskren da budem, manje drvenih baraka bilo i izgleda svake godine da je to postaje kao pravilo, da sve manje i manje baraka imamo u okruženju, a mi se zalažemo upravo sa ovom manifestacijom onako na neki manifestacioni način, sa ovom promocijom tih drvenih plovila kao našeg nekog elementa primorske kulture i tradicije, da zaustavimo taj pad broja drvenih baraka u zalivu i uopšte u našem okruženju, jer je to zaista vrijedno. Evo, trebalo bi da bude i kulturno dobro, ali nikako da društvena zajednica se malo više pozabavi sa time. Mi činimo sve što možemo ovdje kroz našu manifestaciju Fešta Kamelija, uključili smo i taj segment očuvanja drvenih plovila, tako da ribari danas imaju taj ribarski susret Kamelija Trophy, koji je počeo još od 2010. godine i uključen u našu manifestaciju. Trudimo se da promovišemo ta drvena plovila, međutim manja je zainteresovanost, teško je okupiti, ima tih baraka drvenih, međutim i vlasnici nešto nisu posebno zainteresovani, oni više ljubomorno čuvaju te svoje barke da budu u mandraću i da ponekad izađu, neki malo više, neki malo manje, i zaista imaju sa čime da se pohvale, jer ima divno sređenih barki u kojima je uloženo dosta sredstava, jer kao što znate treba dosta sredstava da se uloži da bi se jedna drvena barka očuvala, ali nažalost nemaju neki osjećaj da učestvuju u ovakvim manifestacijama, a znam da ima po boki dosta drvenih baraka, oni su svi maltene gotovo 100% animirani preko medija, čak i lično smo išli kod njih, odnijeli im nekakav promotivni materijal i zamolili, međutim ima raznih razloga, možda je to jedna tema za drugu priliku. Jedan od razloga je to što barke ne mogu više slobodno ni ribari da se kreću po zalivu. Nažalost, boom, da kažem, u nekakvom savremenom turizmu i ovom dijelu pomorstva, pomorskom dijelu ovdje u zalivu, doveo do toga da ribari ne mogu da izlaze sa svojim malim plovilima.
0: Veliki su talasi.
1: Ogromni valovi su i ne mogu od velikih glisera. Evo, mi smo morali ograničiti na 9 ura da se vrate svi sa posta, da bi mogli, jer inače će se potopiti. To je katastrofa. To su isto kao u košnici od glisera. Kruzeri su tu. Imamo odobrenje legalno od Uprave za pomorski saobraćaj, koje obavještava sva plovila da se održava manifestacija na moru, kao sve po zakonu što je propisano, i Lučka kapetanija nam je izdala posebno odobrenje za jutros. I tako, ali što ćete vi, oni ne mogu zabraniti kruzerima i svim ostalim brzim plovilima, koji kruzeri najmanje smetaju, ali gliseri, to je katastrofa. Ne može se cijel dan od valova ribari nema šanse da ribaju. Kupači nekako, ali to nam je očigledno danak. Ja nisam, nemam tu neko rješenje, niti ovo prilika da komentarišem, ali treba nešto uraditi da se makar ograniči na neki period kada ribari izlaze ili nešto drugo. Imate u raznih predloga, Ono što mi možemo da radimo je, evo, i dalje da promovišemo ovu vrstu naše dijela primorske, mediteranske, da kažem, kulture, kao što rade svi u Europi. Evo, idemo u Europi, valjda ćemo nekakve standarde i usvojiti i nešto uraditi u tom smislu da ono što je autentično, što je nekakva ponuda ovdje kao destinacije naše Boke Kotorske i samog Kotora, da bude u prvom planu, u drugom planu da bude nešto drugo i nekakvi drugačiji segmenti turizma i to je naš nekakav cilj, a mislim da bi to trebao cilj i globalno da bude na nivou države, da se promoviše sve ono što je autentično u jednoj turističkoj destinaciji, a to je naša kultura i tradicija prije svega, pa onda, a možda iznad svega, naše okruženje, da kažem, ovaj ambijent, ovaj amfiteatar ovdje Boka, božanstveni amfiteatar koji moramo svaki način sačuvati, a evo vidite da ima strašnih upliva u tu jednu devastaciju i ambijenta i građevinsku i svakakvu drugu. Dakle, ovo je naš jedan apel, ako mogu da kažem, i mi smo na tom putu, eto, da budemo sa svima onima koji žele očuvanje Boke i prirodne i materijalne kulture i tradicije i svega ono što čini tu Boku i Primorjem, da kažem, autentični.
0: Da, ali svakako neodvojivi dio naše čarobne i božanstvene Boke su drvene barke. Ovo je prilika da vas pitam ponovo, a to svake godine naglašavamo, koja je razlika kada se nalazimo u drvenoj barci, a koja u plastičnoj, koja je danas zastupljena praktično 90%?
1: Pa tu su dvije stvari. Ono što je praktično, zaista je praktično. Drvene barke su nešto što je moralo da bude drveno, jer je drveni su materijali, svi materijal drvo je bilo jedino. Nije bilo plastike. Da je bilo i nekad plastike prije 100, 200, 300 godina, sigurno bi bile plastične barke. Međutim, ako je već takav slijed stvari, mi moramo očuvati tu drvenu barku kao jedno kulturno dobro, dio kulturnog dobra. Nažalost, ove godine i ni prošle godine nisu, da kažem, ribari prije svega i vlasnici drvenih barki nisu imali to zadovoljstvo da opština pomogne kao ranije u njihovom saniranju i održavanju. Nadam se opet da će neko pokrenuti to. Mi ćemo danas sigurno pokrenuti kao i svake godine to pitanje, ali ne znam koliko to dopire do struktura koje odlučuju to. Što se tiče plastične barke, ona je praktična, to je jednostavno i razumljivo. Vrlo je praktična za održavanje i jeftina. Ali svi ribari koji su sa ovog i osvukuda u čitavom svijetu su saglasni u tome da kad uđete u plastičnu barku da je to potpuno jedna druga priča. To je, neko kaže, ili škartoc ili, kako su govorili prije, nekakva kada plastična, kad se uđe unutra možete se lako slomiti, nagnuti na jednu stranu ako niste iskusni. Treba znati inače ulaziti u barku, to primorci znaju kako se radi, bila plastična, bila drvena, ali plastična barka nema te maritimne sposobnosti kao što ima drvena barka.
0: Jasno, to je prije svega stabilnost.
1: Stabilnost, osnovno, to je što je osnovno na moru, eto, stabilnost.
0: Ali poseban gušt je i miris.
1: A, naravno.
0: I miris drveta, i veslanje.
1: Tako je, kad miris mora i miris drveta i sve miris Mediterana i ovo što mi sugerišu, što ja ne smijem da kažem u kameru, i lijepe ženske, naravno, lijepa posada uvijek, sve to je jedan sastavni dio jedne naše primorske, stolivske, eto da kažem, i uopšte mediteranske slike.
0: Onda apel, čuvajmo od drvene barke.
1: Eto tako, svima poručujem da čuvaju i dalje, pa makar i ne došli na manifestaciju, to je manje važno, važno je da održavaju drvene barke. Mi, eto tako, to imamo kao jedan segment naše manifestacije, potičemo ljude sa drvenim barkama i društvenu zajednicu na očuvanju, ali više bi volio da ih ima što više, a što manje na našu manifestaciju.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vama.

0: Pobjednici ovogodišnjeg takmičenja u ribanju na udicu iz drvenih barki bili su Zvonko Usanović i Nemanja Kašćelan, koji je za Ljetnje priče prenio svoje impresije sa ovog takmičenja, najavljujući održavanje drugog kupa u sportskom ribolovu. Nemanja Dona, Kašćelan i Zvonko Usanović prvi su na ovogodišnjem takmičenju ribanja iz drvenih barki. Kakav je bio ulov, šta je bilo u mrežama najviše od ribe, koje vrste i koliko iznosi ukupno ulov?
1: Jeste, prije svega želim da pozdravim sve gledalce Radio Kotora, mještane Stovila i ovoga puta smo došli da učestvujemo na ovako jednoj lijepoj manifestaciji. Od samog ulova, ja i Zvonko smo godinama zajedno učestvujemo sa njegovom drvenom barkom, koji on održava u životu u dobrom stanju. Uvetili smo malko jače od 8 kila, što je jako dobar ulov za toliko kratko vrijeme koje smo ribali. Najviše je bilo bukava, bilo je rombuna, šnjureva, ono, razne ribe, ali bukve su prevladale.
0: Da, ima ribe u zalivu, znači?
1: Pa eto, ima. I nisam se nadao, iskreno vam kažem, ovakvom ulovu, jer u zadnje vrijeme baš loše radi riba, ne znam, nešto se dešava. Nema ribe kao što je bilo, ne znam, nešto utiče na to.
0: Kako je obavljano ribanje na tradicionalan način udicom, a šta je bio mamac?
1: Jeste, tako je, udicom, moglo je na ruku, no, na karolu ili sa štapom. Mamac je bila riba i mušulje.
0: Evo da kažemo i koji je princip i šta i uopšte koliko je, kako je uživanje udičarici?
1: Pa eto, s mog ugla gledanja, ja, to je, ja uživam u tome i tome, ono, živim za to, što bi se reklo. Svaki moj trenutak slobodan gledam da provedem na moru, da napunim baterije, kako ja kažem. Nažalost, nema, kao što je ranije bilo ribara, jako malo ih je sad, ne znam zašto, zbog čega, omladine jako malo, što je tome doprinjelo, ne znam, nije mi jasno.
0: Ali i vaše udruženje, odnosno sportski klub Grand Prix iz Kotora, čiji ste vi predsjednik, organizuje takmičenje u ribanju i ove godine, pretpostavljam da će to biti slučaj.
1: Jeste, tako je, i ove godine, prošle godine smo pokrenuli prvi naš kup Kotora, na međunarodni kup Kotora, tako da ove godine idemo to još jače, imamo već najave iz zemalja, iz regiona. Tako da se nadam, prošle godine smo imali loše vremenske intervale za vrijeme takmičenja, ali je ribe baš uhvaćeno baš dobro, tako da eto, u tome dijelu godine ima ribe kod nas, takav je bio dan. A ove godine pravimo isto će biti na plačnju kao i prošle godine i nadam se da idemo jednim korakom još naprijed.
0: Da, još samo da najavimo kada će biti održano to takmičenje.
1: U novembru, 22. novembra je to Kup Kotora.
0: Hvala vam na razgovor.
1: Hvala vama.
2: Ljetnje priče.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Dragana Koprivice. Mi smo izbalansirano društvo. Ovih bogatih glavaša nam je već preko vrha glave, a pojava siromaha uzima sve više maha. Imao je govornu manu, obećavao je bez riječi. Poslanici vlasti malo pa malo pa se nešto previjaju u skupštinskim klupama. Istina boli. Dobro je posolio građanima, ali im katkad daje i slanu ruku, pa mu mnogi jedu iz ruke. Na vlast su neočekivano došli pravi krivci. Očekuje nas krivi pravci. Neko može da bude visok 1,60 m, a neko nizak 1,90 m. Praktičan političar pred spavanje broji birače, od kojih je napravio ovce. Obješeni umiru uspravno. Ovdje je dobro podnemlje za pozemlje. Kad se sjetim što sam sve zaboravio, dođe mi da zaboravim sve što sam se sjetio. Nije sve tako ni crno kao što nam se piše.

0: Dragi slušalci i slušateljke, danas pratite emisiju Ljetnje priče sa Natašom Janović. Na pijaci na Svetom Stasiju početkom juna proslavljen je jedan od najslađih simbola Kotora, čuvena kotorska krempita. Manifestacija Dan Kotorske pašte okupila je ljubitelje tradicionalne poslastice, ali i sve one koji žele da kroz ukus upoznaju dio bogate bokeljske baštine i domaće gastronomije.
1: Još sam

0: ćemo doći nared.
1: Evo nas na još jedan štand sa krempitama, gdje krempite nestaju brzinom svjetlosti.
2: Pa dobro, svi imam nestaju, nije samo meni.
1: Vaše ime?
2: Melita Krivokapić.
1: Melita, što je potrebno za jednu dobru krempitu?
2: Jel hoćete recept ili
1: neki tajni sastojak?
2: Tajnog sastojka nema, cukar, brašno, mlijeko, jaja, komadić masla i mas. I to je to.
1: A što je tež...
2: I volja, i volja.
1: Volja je najbitnija.
2: Da. Njene mame sam ja naučila.
1: Da, to je
2: gospođa Fanika Perović, a njena mama Darka Franović, ona je radila u Zdravljaka i ona je pravila krempite i onda sam ja od nje naučila.
1: Čuveni Zdravljak, to je neko sjećanje te naše neke srednje generacije. Recite mi, što je teže napraviti, koricu ili krem?
2: Koru je teže, posebno sad kad je vrućina zbog masti koja se topi, to stalno mora u frižider kora da ide, preklapanje, za koru treba jedno otprilike 3 sata da se napravi.
1: A volite li vi da jedete krempite?
2: Ne. Meni je muka od njih.
1: A koji je vaš omiljen kolač?
2: A moj omiljen kolač je pišinger. I to nekadašnji Zdravljaka.
1: I meni. Štrudla i pišinger.
2: Savijača je to bila. E, to je to.
1: A recite mi, koliko je teško napraviti krempitu, toliko je teško i sačuvati od...
2: Evo ovo sad već freško su napravljene, one se brzo, kad se hlade, malo se kupi to, ali svi ih tražu i vole.
1: Ove se neće ohladiti.
2: Nemaju kada, ove su gotove.
3: Sam i bila na kurs kod gospođe Melite, ali nažalost, ne nažalost, nego nisam mogla tome da se posvetim. Ja sam radila jedan drugi program, radila sam posni program, pošto puno ljudi sad praktikuje da posti, ali obožavam krempite i od Verice i od gospođe Melite i drago mi je da je ovo okupilo ljude i programom i sadržajem i energijom, što je mnogo lijepo da nam krene sezona i da bude početak ljeta divan.
4: Neke priče se pričaju riječima, a neke se čuvaju u receptima. Kotorska krempita je upravo jedna od njih. Možda je upravo u tome njena tajna. Nije najskuplja, nije najkomplikovanija, ali rijetko koji kolač uspije da zaustavi prolaznike i natjera ih da pričaju o njemu kao o starom prijatelju.

0: Dragi slušalci i slušateljke, danas pratite emisiju Ljetnje priče sa Natašom Janović. Na pijaci na Svetom Stasiju početkom juna proslavljen je jedan od najslađih simbola Kotora, čuvena kotorska krempita. Manifestacija Dan Kotorske pašte okupila je ljubitelje tradicionalne poslastice, ali i sve one koji žele da kroz ukus upoznaju dio bogate bokeljske baštine i domaće gastronomije.
1: Marija, da neće doći.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 1. jul. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Odbornica DP

0: Puno pozdrava našim prijateljima iz Radio Kotora od Nevernih beba.
1: Volimo vas.